0: bon ma pegik wanti ko waju bon la te der
1: yena do wero ken kuriti mara ya de dama ken tika ka fen yi cho ken ni na na ra ti cho mu mu ke re ker mu abi nu fu ko ana be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la te der
2: mon ye tika ke lo ka ken lo tar ma do re di ko ku pale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mo wero ku be re ne Toron ti akora kora mana agen otamir lonyo koge kirna chapkanti pian mon gegen pete